اینجا یروشلایم. شلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی روزونیم. امروز روزی دوشنبه 16 مای 5786 سال از روی حسابی بودیان 1 ایون 2026 نزیم کرفان استاد نرزایف. در دوام برنامه همان مایان حرکت میکنیم، برنامه همان را دوام دادن با برامدی صوفا بدابای و کایکو حرکت میکنیم. همچنون یک دو صورت ها ماندن، اما پیش از آن مایان البته برنامه همان را با اخبارات سر کردن و شرط گفتنی هستیم که برنامه همان هر روز از ساعتی دوزیم تا ساعتی یک بخیر از روزی پنجشنبه و شبات در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنلی هات 312، در تلکنلی یس 748 و گوگو میتونتون همچون برنامه رو تماشا کردن در ورخی فیسبوک همون که اون با حرفای ایوریدی کن بخارد یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی میتونتون درامده در اونجا برنامه همون رو چون هر روز تماشا کردن. من برنامه همون رو چیتا برکه گفته بامدیم با اخبارات سر میکنیم.

0: Πρώτα σα μεκνή, μπορεί να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει τη ρούση που ζεστέ, τα σιμόλη μα μπλακά τα μονροϊδό, τον μη βοσάτε, τζάγκη και χόζερ, που είπε χτρί Ισραήλ, ζήτη τα σκυλωτέ Χιζμπαλά, ξέρουν τα Ισραήλ, τα σιμόλη μα μπλακά τα μον, αλλά και τσάμο μποζέ, τα σκυλωτέ Χιζμπαλά, ασαρχάτ μπερούν, είναι τα τζενούμπι. לבנון נשסתה בחלק ישראל ובאסקרון זרר רסונדה איסודס וצ'ני מור גופתה ברומדים ונהו דר וחתי אוכיר בו סיסטמוי נב כבר פרמודה איסודן בו אין סיסטמו באסקרון זרר רסונדה איסודן כי בישראל מושקיל הורו ידודה איסודס על הכי ישראל דרה מרוזו הרחל חלק הרדין מסלרו אז נזר גוזרונדה איסודס על הכי אסשתתוי מותדמר כ... اوخ این ناو خریده شد که آنها به یک بار چار اوخ پرانده این پرانده را افنونده میتونن اما چی طوره که دیده استردیم حالا مرو مروی اسکران همان دوام داده استرده از روزی گذشته یک اسکر گم کردیم خدا رحمتی میخایل تیوکین که او رو امروز ساعتی پنج به خاک میرسانن و شوی گذشته با یک اسکر 20 ساله آدم صرفاتی از روش ها این او همچون نوبود شد از این پرندهای الکتریکی چطور که چندین بار گفته بروم دیم یگان تکنیکی نو زیدی این پرنده حالا یافته نشده است در یگان دولت نه روسیه بین روسیه و اوکراین علاقه چندین وقت با این پرندهای الکتریکی جنگ دوام داده ایستاده است روز گذشته گفته بروم بودیم که همچنین در زمین اوکراین قوی بختری روسیه این پرنده را فرسانده زر خود را رسانده ایستاده است تا حاضر هر باری که پرندهای الکتریکی به سوی دیوم طرف فرسانده می شده است دیوم طرف میتونست با هر خیلی سیستمایی که با موجوی رادیو هست اونها را افتاندن اما پرندهای نوی که خاضر اوکراین یا که روسیه یا که تشکلات حزب‌الله همچون گفته میتونیم اسرائیل هم در سکتر عزا با این پرنده ها کارفرمایده ایستاده است این را با موجوی رادیو یا که دیگر موجو افنوندن امکانیت نیست از این سبب اسرائیل روی نو دیده ایستاده است با گدام را ممکن این پرنده را افنوندند چند وقت گفته برام بودیم که از سوی بسوی شمال مملکت همون از جنوبی لیوانون راکت پرانه یا که پرانده الکتریکی پرانده شده ایستاده است اما روزی گذشته و شوی گذشته تشکیلات حزب‌الله راکت های خود را همچون بسوی جنوبتر شمال مملکت همون پراند همچون شوی گذشته علاقه در شهری تویری و گرد و اطرافی آن سیستمی که تشکیلات حزب‌الله زیدی سر کارفرمایده ایستاده است تریوگی اوگوخدی را کارفرمایید و آنها البته رفتار خود را بازیاد کردنی هستند و سبب می باشد چطور که چندی مور گفته با امدیم پگاه روزی سه شمه بین وکیلان لیوانون و اسرائیل در شتات متحده امریکا و خروش نجدر کار که در اونجا دوی آنها یعنی دو وکیلان اسرائیل و لیوانون به خلاصه می بیان که اگر جنگ دوام می دید یا که نه گفته می تونیم که خودی لیوانون نمی خواهد تشکیلات حزب‌الله در جنوب لیوانون جایگیر شود که اون البته جنگی که اسرائیل در زمین لیوانون می گذارند برای نیست کردن تشکیلات حزب‌الله یا که کم قوت کردن تشکیلات حزب‌الله البته به خودی خلق لیوانون ضرر می آورد علاقه روزی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس به اسکران فرمان دادن که هجوم رسانی خود را در بیروت و در داخل زیاد کنند از این سبب علاقه ساکنان بیروت داخل خود را شمالتر گذرانده ایستادن و در راه های این مملکت دیدن ممکن که بسیار ماشین ها در راه بوده هر خل وزمینی آرده ایستادن از این سبب همچون اسکرهای قوی بختری لیوانون یاردمی خود را رسانده ایستادن برای هر خل به ترتیب روی ندید با تکرار کرده گفتنی هستیم که اسرائیل چندین وقت و چند بار امکانیت داد به لیوانون که تشکیلات حزب‌الله را به حالتی بیاروخی آورد گرچنده که لیوانون چندین بار گفته برامد مایان علاقه 80% یاروخی تشکیلات حزب‌الله را نیست کرده تانستیم همون هم باشد حالا لیوانون یعنی انختر تشکیلات حزب‌الله در لیوانون نشسته زرری خودرو به اسرائیل رسانده ایستاده است. از این سبب اسرائیل می خواهد که در آینده به سخنانی که در سرخط در اسرائیل با سرخط در سرخط با جنوبی لبنان هستند باید ضرر نبینند. تشکیلات حزب الله را همین بار کم حرکت کردنی هست و از این سبب همچون تشکیلات حزب الله نمی خواهد که گفتوشند ها با لیوانون شده گذرد بین اسرائیل و لیوانون. از این سبب راکت پرانی را زیاد کرده است. گرچند که روزی گذشته وکیلان تشکیلات حزب الله وعده دادن که راکت پرانی را با زیادتر یعنی به بسیار تریتوری اسرائیل می پرانان گفته آگاه کردن. با گفته می تانیم که در لیوانون علاقه چندین انبارها یافته شد که در این انبارها همچنین راکت‌ها و یارق‌های علاقه به هجوم رسانن به اسرائیل تیار بودن. خدا بشکر عسکرهای قوی به اختر اسرائیل این را یافته نیست کرده تونستن. اگران در باره نفهمی ها یا که جنگی که بین شتت های متحده امریکا و ایران شده استاده سخن میکنیم و اون میباشد مسئله که روزی گذشته در گزار هرمز شده گذشت که در اونجا چندین بار گفته براندیم. از یک طرف خودی ایران کشتای حربی خود را در اونجا جای گیر کده استاده است برای که یکان دیگر دولت کشتای خود را به اجازت ایران نگذراند. از دویم طرف شتت های متحده امریکا کشتی های خود را آورده ایستاده است و همچون امریکا گفته ایستاده است مایان اونان که طرفدار ایران هستن با آنها اجازت نمیدیم. از همین سبب همچون روزی گذشته کمتره در جنوبی ایران بین قوی بختر ایران و امریکا به آرومی ها نارومی ها شده گذشت. ایران گفته ایستاده است که مایان به یک بازه هوایی شتات های متحده امریکا در جنوب ایران از ذره خود را رسانده تانستیم. از دیون طرف شتات های متحده امریکا گفته ایزاد است که مایان به یک بعضی ایران ذره خود را رسانده ایستادیم. هر طرف گفته ایزاد است که مایان به دویم طرف ذره خود را رسانده، اما یکان طرف نگفته ایزاد است که مایان ضرر دیدیم یا که به مایان ضرر رسانده شد. اونم باشد شتات های متحده امریکا گفته ایستاده است مایان روزی گذشته به 70 کشتی های دیگر دولت ها اجازه دادن که در گذاره هرمز گذرند، اما به گدام را به کجا رفتند آنها بودن معلوم نیست و شتات های متحده امریکا از این کشتی ها طلب کرد که باید انتنای خود را خاموش کنند برای که سیستم های ایران آنها را در سیستم های خود حس نکند. با گفته برامده بودیم که شتات های متحده امریکا با کمتر وقت داد به خوی به خطری ایران یا که به خودی دولت ایران برای که تیارگری خود را دیده براین به سولجایی. چنی ما شتات های متحده امریکا گفته برامد که باید ایران به حالتی به یاروخی یادروی اتمی شونش در کار و ایران گفته ایستاده است من با این روزی خود را نمیدیم. از این سبب چندین بار هم اگر پرزیدنت شتات های متحده امریکا گفته باشد هم مایان البته به بس کردنی جنگ به اونده ایستادیم، به این البته باوری کرده نمیشد. گفته معلوم کرد حاضر در شمالی مملکتمان تریوگی آگاهدی شده ایستاده است چون روش بینه
1: هتغاه צפת עיר צפת עקברה צפת נוף כנרת
0: در این شهرها حاضر تریوگ شده ایستاده است. اگر اونان که نزدیک تلی کانال ها شده ایستاده باشند البته روی خطی شهرهایی که حاضر تریوگ آگاهدی کار فرموده شده ایستاده است البته معلوم شده ایستاده است چون روشپین صفت که در گرد و اطرافیان حاضر تریوگ آگاهدی شده ایستاده است و همچون در وقتی که اسرائیل زیدی بیروت عملیاتی حربی گذرانده شده ایستاده است علاقه ایران به اسرائیل معلومات رساند که مایان مایان همچون جوابی خود را به زید اسرائیل میرسانیم. اگر اسرائیل به لبنان ضرر رساند گفته علاقه ایران معلومات به اسرائیل رساند. از این سبب اسرائیل بغیر از جنگ را زید بیروت همچون تیارگری خود را دیده ساده است. اگر ایران به سوی اسرائیل راکت پرانی یا که یکان ضرری فکری ضرر رسانی داشته باشد، اسرائیل به این هم تیارگری خود را دیده ساده است. در آخری هفته دیده برامدیم همچون یمن گفته ایستاده است اگر اسرائیل به سوریه ضرر خود را رساند، ببخشتم به لبنان ضرر خود را رساند، ما البته همچون یاردیم خود را میرسانیم گفته. علاقه همچون خوزها در یمن معلوم رساندند. شده گذشته در گوش اتسیون یک تیرکتی با ماشین پش کنی شده گذشت که در نتیجه دو جوان ضعیفا یرادار شدند و یک مرد یرادار گردید. حالتی یک ضعیف جوان به حالتی وزنین هست. همه آنها به بیمارخانه شهر صدق یروشلایم گذرانده شدند. چندی مورد در این مسئله در این بابت سخن کرده بودیم و آن می باشد در باره که پرزیدنت شتای متحده امریکا از پرزیدنت اسرائیل یسحاق هرسوگ طلب کرد که باید رفتار سروزری اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو بخشد و آن بباشد در باره که بنیامین نتانیاهو به یک چند رفتارهای پوراگری یا که پورادی گماندار هست. پرزیدنت ترامپ که در اسرائیل بود به پرزیدنت هرسوگ مراجعه کرد که باید رفتار نتانیاهو رو بخشد و وقتی چه پرزیدنت هرسوگ گفت که ما میخوایم بین نتانیاهو و آنان که زیدی نتانیاهو مکتوب رساندن باید بین خود سخن کرده این مسئله را حل کنند و همچنین معلوم گردید که شبی گذشته پرزیدنت یسحاق هرسوگ با وکیلان نتانیاهو خورده درباره بخشیدن رفتار نتانیاهو هم صحبت شدن. اما از اداره پرزیدنت یسحاق هرسوگ معلوم گردید که این وخریا شوی گذشته شده نگذشت. هفته گذشته معلوم کرده بودیم که علاقه اسرائیل در نزدیکه ها به حالتی با یا که به انتخابات میگذرد و آن میباشد انتخاباتی پارلمانی. اگر همچون هفته گذشته گفته نمی برامدیم یا که دیپوتات خوب به این خلاصه نمی آمدن، تخمینا در 27 یا که 28 اکتبر همین سال بعد یکی 4 گذشت انتخابات شنش در کار بود. اما از سببی که قانونی به خدمتی ارمیا گرفتنی اولترادوکس ها پیش قدمی آنه دارد یا که گفته میتونیم که سروزیری اسرائیل بنیامین نتانیاهو اولترا ارتدوکس ها را از خدمتی ارمی آزاد نکرد، پارتی یهدوت هتورا هفته گذشته معلوم کردند که آنها از کالیتی میبرایند و در آینده قوتی خود را به بنیامین نتانیاهو دادنی نیستند. از این سبب همچون کنست معلوم کرد که در انتخابات را نزدیک کردن و امروز باریکوم در این بابت آوازی ها شده میگذرد و انتخابات ممکن که یا که از 8 سپتامبر تا 20 اکتبر شونش ممکن، اما پارتی اولترادوکس ها میخواهند که یعنی قصه پارتی 60 میخواهد که باید آن در 15 سپتامبر شده گذرد و سبب آن که 15 سپتامبر میافتد در بین ایدی روشنا و کیپور و در وقتی بین ایدی روشنا و کیپور پارتی 60 پیش از هر بار که انتخابات شده میگذرد آنها به خلق مراجعه میکنند که اگر خواهیتون به دفتر حیات خدا شما را نویسید باید به پارتی 60 انتخابات کنیتون و البته خدا شما به دفتر حیات مینویسد گفته و هر خیل جمع آمده شده میگذرد بین روشنا و کیپور. از این سبب تشکیلاتی ببخشتن پارتی 60 میخواید که انتخابات در 15 سپتامبر شده گذرد. در این بابت حالا که کدام روز شده میگذرد انتخابات پارتیا به خلاصه نام دادند. سردار پارتی دموکرات ها یائیر گولان گفته ایستاده است گرچند که مایان بعدی انتخابات آواز گرفتتانیم البت گفتنی هستیم که یاردمی خود را به نامزد به وظیفه سروزیر نفتالی بنت دادنی نیستیم گفته ایرگولان فکر خود را بیان کرد. روزی گذشته در آن گنسگردر آن گفته برامد که اسکرهای قوی به خطر اسرائیل و همچنان ممکن گفتنند دخترها به هر خیل رفتارهای از قانون بیرون گناهکار هستند گفته. روزی گذشته فکر خود را بیان کرد. امروز پروکوراتوری قوی به خطر اسرائیل جنرال ایتای اوفیر گفته برامد که هر رفتار اسکرهای اسرائیل از روی قانون می باشد و یگان قانون و ایران آنها ندارند گفته فکر خود را بیان کرد. چطور که گفته برامدیم اسکرهای به خدمتی ارمیت جوان اولترادکس ها تکلیف کرده شده استدن اما جوان اولترادکس ها نمی خواهند به خدمت ارمی آمدند. از این سبب روزی گذشته بیش از هم گفتنی هستم که اونان که حاضر در ایشه و هم خونده نشسته باشد هم اگر آنها را پلیسی دست گیرد آنها حق پلیسی حق دارد که آنها را به پلیسی قوی به خطر اسرائیل گذراند به پلیسی حربی برای که آنها گریز خساب دارند از خدمت ارمی. روزی گذشته معلوم گردید که از یک تی آنها گریز شدگی دست گرفته شد و آنها و آرو به پلیسی خانهی به چمش گذراندن. از این سبب شب گذشته یک چند اوترادکس ها به نزدی پلیسی خانهی به چمش آمده به ترتیبی ها گذراندند. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز نظر به روز گذشته باز گرمتر هست. در حیف روزانه 25 شبانه 20 درجه گرمی. در تلویز 25-21 در بیرشو 31 هبده. در پای تختمانی روشلایم روزانه 28 شبانه 17 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل چطور که دیده بروم ده ایستادیم فرامت دارد. نظر به هفته گذشته و روز گذشته گفته بروم ده بودیم که با فرامت دارد و امروز قربی دلار نظر به شکل نظر به روز گذشته برامد و آن میباشد به 2.81 نظر به روز گذشته که روز گذشته به 2.80 برابر بود و یورو همچون به 3.27 برابر است. چون من نمیتونم شما خبرهای آخرین شدیدید برنامه همان را مایان به دوام میتیم. باید برنامه همون رو با برامدی صوفا بدلبایی و کایکا و دوام دادنی هستیم.

شلون دوستان عزیز، امروز میخواهم به شما یک حادثه روی داده را گفته دیم. سالهای 1989-92 با اویله من یک زنی تقریبا 38 ساله 40 ساله از تاجیکستان اومد و یک او تنها بود. یگان و غاچ زیادی هم نداشت، فقط یک چمدان داشت و خلاص. ما با ویاری از دستمون می اومدگی را می کردیم، چونکه یگان سواد یا هنر نداشت و از تفتیش های ره و رو گذشتن عذاب میکشید. پیش پیش به من سرگذشتش رو گفته داد و اکنون من میخواهم به شمایان نقل کنم. نامش زینه. در تاجیکستان در رایون ریگر به دنیا آمده، در همان جا زندگی میکرده است. 16 ساله یتیم میموند. در یک خاجگی قشلاق به کار در آمده کار میکند. خاجگی به وی استقامتگاه عمومی، خوابگاه عمومی میدهد. به خودتان معلوم که کار خاجگی قشلاق آسان نیست. از موبین 8 سال میگذرد، میگوید زینه. یک روز دوگانه همکسبش به وی میگوید که دکتر خیرورگ بیمارخانه قشلاق زنش مرد است و با 3 فرزندانش مانده است. یک زنک را کفته استاده است که با کارهای خانه و کلان کردن فرزندانش یاردم کند. من میبینم تنها هستی، بسیار حلال کار میباشی، از پگاهی بر وقت تا به وقتی کار میکنی، یک کرته دو نمیشود. دختری خیرورگ به تو خانه جدا کرده میدهد، پولی ناز میدهد. من به تو مصلحت میدهم، همین زیمه به خودت گیر، میگوید به زینه دوگانش. زینه بسیار فکر میکند، آخر رضا میشود. با دوگانش یک بیگایی خانه دختر میرود. دختر یک پسری 10 ساله و باز دو اکزک، دختر و پسر 5 ساله داشته است. دختر بسیار جانش در عذاب. کوتاه کرده گویم زینه رضا می شود. خانه دختر دو آشیانه. در آشیانه یکم یک خانه علاحیده با توالت و حمام به زینه می دهند. در آشیانه دویم باز 4 خانه، آشخانه، توالت و حمام. دکتر خیرورگ از پگاهی تا شب به کار، گانگاه شبکاری هم میکند. دو اکزک ها باغچه و پسرچی کلانی مکتب. زینه کار را سر کرده اول یخدان را تازه میکند. در یخدان هر خیل اوقاتوی کنه کاره کردگی چیزا همیشه میپرتوود، تازه کرده یا رقاسی کرده میشوید و از نو چیزها خریده خودش دونی خلدزیلنی که پر کرده چند خیل اوقات میپزد. خانه ها، شکف ها توب تازه میکند. با بچه ها خصوصا با کلونی در اول بسیار قین بود. آیسته آیسته بچه ها را به خودش روم میکند. با آنها خوراک میپخت، هر خیل چیزها بافته میداد، کسلی و بیماری آنها را میدید. حتی از معاشش، از پول خودش با آنها لباس می خرید. از موبین 20 سال گذشت، چخچخ میکند زینه. پسری کلانی حلقه 30 ساله خونده شده انجنیر شد. اکزک ها هم خاندار شده بودند. یک روز از بیمارخانه خبری وفات دختر اومد. زینه با فرزندها او را به حسیت می رساندند. سال که گذشت بچه ها نزدش آمده میگویند که خانه پدراشان را خالی کند، چونکه آنها میخواهند خانه پدر را فروشند. وای، یعنی زینه اکنون علاجش را باید یابد. یک ماه مهلت. زینه بیچاره نزد دوگانش میبیاد، آخر یگان کس نداشت. التماس میکند به وی ارز اسرائیل رفتن به یاری کند. همون دوگانش
حرکت کرده، حجت های زینه را تخ کرده می دهد و او را ازاد می کند. ما یک جای ارز اسرائیل آمدیم و از همون روز من دیگر وی را ندیده بودم. از موبند باز زیاده از 30 سال گذشت. من دیگر یکم بار با زینه وانه خوردم. باز تقدیر و قسمت بود است که به نزدیکی با یک دیگر در یک شب نشینی و خوردیم. دوام سرگذشتش همین که در ارز اسرائیل آمدن زمان را به وی از برشه و خانه دادن، زبان را یاد گرفت، در کارخانه های خوراک براری در آمده کار کرده، پنسیه یعنی به نفقه بر آمد. شو نکرده است، فرزند ندارد. فرزندان کلان کردهش بچه های خیرورگ در تاجیکستان احوالشان بد، کار نیست، پول نیست، میخواهند نزدی زینه بیایند. با عرفیت بیوده نمیگون، فرزندی کسان نمیکند فرزندی، گر توقی تیلا به گردنش بربندی. با وجود همین هم زین حرکت کرده استاده است که اینها را بیارد. به فکر من درختی کچ راست نمیشد و این کاری وی غلط است. شما چی میگویدون؟ رادیو شنوندگان عزیز چی مصلحت میدیدون؟ مصلحت های شما را انتظار هستیم. سلامت باشیدون تا واخوری آینده.

شنوندگان محترم، ما یان برنامه من را با خیر میرسانیم و خداحافظ پگا با شما یان و میخوریم و به گذراندن برنامه من امروز تکنیک هلال گوتمن یاردم خود را رساند و خداحافظ چطور گفته بودیم پگا با ستی دوزنیم و با میخوریم. شلوم همی.